0: عارف يا سهير، قبل ما اشوفك ما كنتش حاسس بالدنيا، انما دلوقتي كل حاجه دلوقتي بقى لها طعم ومعنى.
1: فعلا يا ابراهيم، انا حاسه ان الدنيا دي اتخلقت علشاننا انت وانا.
0: سهير، انا عايز اقول لك حاجه.
1: حاجه ايه يا ابراهيم؟
0: لا مش معقول.
1: هو ايه اللي مش معقول؟

0: des risques. Donc, ce n'est pas la promotion à Pitocher, je m'en ai fait licence et co-construite. Ferhanini, Serbéa, puis j'ai eu justement des intervenants professionnels dans le domaine de l'assurance ou la réassurance. Donc, où l'aide, ils vont avoir droit à une formation en béton et il y a accès. Enfin, certes, les formations théoriques ou les concepts clés, les mines, la formation de base, mais aide à le terrain, des professionnels, ils vont avoir la chance et les des professionnels. C'est une chance qui est grande. Anna EVF l'économie kif amalna une nouvelle licence en méthode quantitative zeda elle hiya yesser معناتها باش ولادنا يخرجوا ils sont capables مش كان خاطر توا les données plus ou moins disponible avec l'intelligence artificielle ou quoi, mais qui fait t'attraper là les données, qui fait t'attraper, qui fait t'amener l'analyse m'tiens. Donc c'est que c'est important aussi. On a besoin de têtes bien faites. Donc licence et DMQ justement, elle rallie les deux aspects. D'une part, où les données ils t'amènent les outils, les bien le fait, et les tâches n'abîment qui mal Python, le Power BI ou le SQL ainsi de suite. Mais en même temps, ils sont c'est des têtes bien faites. Ils arrivent, ils analysent les données, ils arrivent, ils rejouent maintenant pagent. Justement pour des prises de décision rationnelles et opérationnelles. Donc, on a avec l'MQ, on a les disciplines de gestion kif-kif. Donc, les chefs de département, les responsables de licence, que ce soit vraiment filiégé dans toutes les disciplines, on a une institution accréditée, ou les licences, on a des kif-kif, on a l'ISO, on a l'accréditation. Récemment, on a l'Atimit, l'Alami, Tassarf, grâce à une très très belle équipe. Donc, il y a le col pour garantir le gap, il y a un peu de temps, il y a un théorique, ou le hachat nabi sur terrain, ton kousbarch.
1: Très bien. بالنسبة للجديد يمكن في العام الجامعي اللي باش ينطلق بعد أسبوعين تقريبا نهار 12 إن شاء الله العودة الجامعية تقريبا النسبة متاع الطلبة عدد الطلبة قداش في السنة الأولى عندك شي الرقم
0: الرقم بالضبط لي ما اللي نعرف اللي هو عدد كبير
1: زيد شوي على
0: زيد زيد في اللي سبيشاليتي الكل فرحانين بيهم احنا ونلقاو لهم
1: لوجستيين نجمو نستقبلوا العدد هذا مدام أمل
0: والله الحمد لله نلقاو كيفاش ديما لوجستيين نلقاو
1: قالت لي جي صغيرة نعرفها
0: هي صغيرة ما مرحبا بكم راهو يجي عندنا دي بلوك جدد لي في سي لي ديما نلقاو لوجستيكيا كيفاش نجمو نقبلوا طلبتنا في اعز الظروف عملنا اول سي تي اون ايتي ا 2550 étudiants سني كوميم اون فول لي 2700 2800 بون مرحبا بهم اون اسيغ اون اسيغ
1: دايما قلت ربي لاباس وان شاء الله موفقين الطلبه والاساتذه زاد كيف كيف خاطر مهم جدا الاستاذ يلقى الظروف جيده باش يقدم دروس باش يقدم المحاضرات نتاعو بطبيعه ونعرف اللي فما جو عائلي في اللي جي وهذا يمكن حتى علاقتنا واحنا طلبه مع الاساتذه نتاعنا كانت علاقه طيبه ياسر معناها قبل
2: طبعا نقطه هام احمد بخير وقت اللي تبدا عندك اتفاقيه شراكه مع مركز اقتصاد السربان سي با دوني يعني راك لا سوربون اول جامعه معناتها في يعني نشجع الناس تمشي تزور انا جو سيت شانس انا باش ديسمبر اللي فات كنت غادي
1: هما محظوظين دكتور
2: لا لا لا با دي تو انا كنت محظوظ راهو سيتي با فاسيل يعني باش تدخل وباش تعمل وباش تشوف لورغانيزاسيون لي ديبارتمون والفونكسيونمون ولي جي لاكروش معناتها كونفونسيون واتفاقيه ألف مبروك
0: وألف
2: مبروك فيك. للطلبة وهكا علاش نحب أن الناس كلية تجي باش تسمع لي كونفرنسي فما خليني نقول يعني en terme de qualité d'intervention في الكولوك سي كيفو ونداء بربي من هنا ل 2027 كافة الجامعات ولي ديبارتمون اللي باش ينظموا الكولوك الملتقيات يا خويا نمشيو للنوعية والجودة وما نعملوش ملتقيات علميه يلزمني نعمل لا ما تعملش يا تعمل حاجه دي كاليتي باش يكون عندها فالور اجوتي قيمه مضافه للطالب للبحث للاساتذه للانفيرونمون للاقتصاد للدوله للواقع هذا هو يلزمنا نخدموا عليه
0: عايشك دايوغ احنا عندنا اتفاقيه وعندنا توا ماستر ان كو ديبلوماسيون قاعد باش يصير اش معناها كو ديبلوماسيون معناها ولادنا اللي باش يلتحقوا بالماستر هذايا ياخذوا ديبلوم ليجي وديبلوم من باري 1 و ان ميم طون افيك يقراو في افيك دي ماشين فيرتوال وهما في بلاصتهم في تونس معناتها الحاجه اللي احنا كنا نحلموا بها كنا نقراو هذايا جوستومون ان كور دو سيناتور ان شاء الله السنه يدخل حيز التنفيذ وذي الكل الشراكه هذي جوستومون غراس كالعاده النتوركينغ علاش ناكد ونعاود اللي كوميم زاد ليكولوك هذوما un des objectifs, les chercheurs, ils y ont publication, mais bien.